Yami samo sunge ge cance ke mke wola ma ehim ke sam kokuma ke radio xkfm sira ke sezingumthe kuma 2020 ke konke radio xkfm tete masika maqhata tete ma dwida tete ma avasita tete ma sunqhe tsusisi ke hema oqhiya wola ma ehim twa ya sika maqhaya tete tomqhomquma msika ma tomqhomquma mnqhe yakhwe ke wola e ke wola tsmai masa samkumbi inimatumine anqathi cancike mke wola

Ya mi samo son ngake ke ca ke mke wola me masi ka maqa ya mqopur khara me ke tsong mse re ke siwe ngumte ka wa 7:40 ke konke radio xkefe mko super 13 minute msam akhirin mtade ne tsonga nga o so bi ter lief ka program ke tete na ke back to school ta tete em tane na tsonga mko ma ke wola ma eta sa tse tsisi maqala twa ka ke mke wola ma

Thank you, Mr. Didzai. Wamusunga, hey, voni chaka chaka kiki tamke wola kula ke. Aya, takai mtani nasaya. Ta mtake mkoko mama sunga wa titi e. Siven ngamhe, sorry, ahen ngamhe kama siven. Fiertag ke konke radu ekskefe. De temtani ni asu anga mkoko mata sa kre. Tiuseke he akala tuwaka kreke ke wola ma e he masika ma kaya to mukom koma msika ma kre ngayo kweke tiuseke akala tuwaka kreke mke wola ma

Ya me samo so nga ke kantse ke mke wola nchuma imasika makayam seta ke nyehin ante kawa 16 ke konke radu XKFM tete mseta ke mankwa kamatata maso macho nga mkulima akakukwita sa amchima kakakeyo ya kwa kulunga kaka e.

Aswe wede chikba ta, chikba ta kango, chika ya kishin, atile mashin kishin. Ya deshin kukwe gominga kwa. Ta, amin kao, chawe chao te chikbe, kui manyun tanga wakula chikda kwa nishiteke. Naudi, kaya chika nga gaba aman hiye. Te, kuri mama kaya aminwe, teke, kaya ngaya gaba. Daga henga ya gawa, nge mashi tori ke te chide, kalu au tau ka nga kalu ke kara, o nga kuri ke mchi, tangu shishi kula, ta chida tangu, gui kanda sha tamu kumba, ya kautuna ya unye kutuna, kumba kondi, tamde chau chau te kau, o nga ngu kua ne kau, te ke sha kui chuka pita chide kau, te ke mashi tau ka o ka tanga,
Shako ngqede ducwa kunwa wata juwa tu yunga ma asha.

Ex ka if em kawa nehe ka mani ting e ke ma jwe thoma go bunga ke iwisi se ke komision ngo le kya ko komang ate ji ke meta kan ko na te ji ke ngung ate ji ke ngol jo ngunga ta ke di yena twina sting go chwa ke July 2000 season 20 khata sa wisi se ka ke radhu agu si de yo le ngima kon nga te ke ka wa khasone ngo la ate u ke tinri tinri ma thon ga ola kwa de ka wa kareme ke safety ate uke dang akwa de ka wa community ke drug aula wa ji ka yem tu ku au ngo la nga ta asagu ji se ka ke radhu ke ma jo ek thamo ko bunga ku si de kam tu ku au ngo la nga ta asagu ji ngai de ka wa kum sel sim tel chung nga ta asagu ji si ga ko ka ke radhu ke ma jo ek thamo ko bunga ke asi ke mang ngo ge la nga wa jet man style of manel ate uke ngo ko si awa tol firi

kawa wala ngo e mtene kuchu au ngo program ko sa wuji se ka ke radu ke kawe atu ka kai se pangal ko e kai kwa radu ke numuru ya wane ten seva pen neha FM ngan mtutu ko e au ngo wala ngo ngo e sa wuji se ngay de wala ngo jichang tene ko e ngan tomo ko e ya ko si de kwan kan ngo si pa ke kawe atu a kai se wala ngo jichang tene ko e ngan tomo ko e ma sa de ke me kum chen ngawa neha ari zi ke ko e mta chong ngawa ko sa ka wuji ke ngan kwan ka ke radu ke wala ngo jichang da kwe ale ko pa khamgo ntu tu ko ngo ola ngo ko sa ke ma se de ka u ke ne nu e ke ko la ke jo ko u se la ma se de ka chi ngo tu le pang ko se de ke ka ko u se la ka na ka jo ngo ma se de ka kwa a na thamo ko problem ngo ke mo ngo ma so ten du ta ngo ola ngo